0: Znate kad se pričaju lovačke priče.
1: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
2: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
0: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061-855...
3: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Bilo da planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma, zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnoviji podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, vremenska prognoza.
4: Dobro jutro i od dežurne ekipe. Jutro u našem gradu osvanulo pretežno oblačno, a kako nam pokazuje termometar salona namještaja Zaharex, u našem gradu trenutna temperatura iznosi 15 stepeni Celzijusa. Danas u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. U Hercegovini prolazni pljuskovi u jutarnjim satima. U Bosni lokalni pljuskovi se očekuju veći dio dana, a jači pljuskovi su mogući u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Vjetar je slab u Bosni sjevernog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15 stepeni. Na jugu zemlje do 18, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25 stepeni Celzijusa. U nedjelju u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Rijetko u Bosni u poslijepodnevnim satima je moguć slab kratkotrajan lokalni pljusak. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 30 stepeni Celzijusa. U ponedjeljak u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar je slab do umjerene jačine i istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16 stepeni, na jugu do 19, a najviša dnevna temperatura zraka će iznositi između 26 i 31 stepen Celzijus. U utorak u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32 stepena Celzijusa. A kako nam kaže biometeorološka prognoza, uz nestabilne vremenske prilike, padavine i povremeno jače udare vjetra, opšta slika će biti lošija. Kod osjetljivih osoba moguće su reakcije na promjenu, poput glavobolje, lošijeg raspoloženja i dekoncentracije. Pri tome će višak svježine ipak činiti prvi dio dana malo ugodnim, u poslijepodnevnim satima sa pojačanim osjetom sparine, zbog čega bi trebali biti oprezniji te se ne izlagati pretjeranim aktivnostima. Agrometeorološka prognoza nam kaže, prema raspoloživim prognostičkim materijalima, tokom prve polovine sedmice provladavaće promjenjive vremenske prilike uz nešto više oblačnosti i mogućnost za povremene kratkotrajne pljuskove, uglavnom u centralnim i sjevernim i istočnim područjima Bosne. Padavine će biti slabijeg intenziteta i lokalnog karaktera. U Hercegovini će se zadržati pretežno sunčano i toplo vrijeme uz malu vjerovatnoću za kratkotrajni pljusak početkom sedmice. Očekuje se stabilizacija vremenskih prilika u cijeloj zemlji uz više sunčanih intervala i dodatni porast temperature zraka. Temperaturni režim bit će iznad prosjeka za ovaj dio godine. Minimalna jutarnja temperatura u Bosni kretat će se između 12 i 18 stepeni, u Hercegovini od 16 do 21 stepena Celzijusa. Toplo i sparno vrijeme uz povremene lokalne padavine pogodovat će intenzivnom rastu i razvoju poljoprivrednih kultura, ali i pojačanoj aktivnosti biljnih bolesti i štetočina. Uslijed visokih temperatura, izraženijeg isušivanja površinskog sloja zemljišta, preporučuje se redovno praćenje stanja vlage u tlu, kao i provođenje mjera zaštita usjeva i navodnjavanje gdje postoje uslovi. To bi bilo to od vremenske prognoze. Ostanite u Stala se Bet Radija.

0: brzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu, zašto ne otvori, bihamk na minutu. Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
1: U nastavku slijedi pregled stanja na putevima i najvažnije informacije za sve vozače. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Orašje, Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Javlanca Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaju preusmjerenu preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prilaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjici-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Dervinta. Ovo je bio kratak pregled stanja na putevima. Želimo vam sigurnu i ugodnu vožnju.
0: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.

0: kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 4. do 6. juna iz ponude izdvajamo kafa Brazil 500 grama 12,95, sladoled banana choco caramel forte 900 ml 4,95, feri tablete za perlicu suđa 30 komada 11,95, daska za peglanje vileda 39,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, u pravo vrijeme, na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast, sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
0: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.

0: Dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu. Butik Amora donosi pažljivo biranu, brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete. U Amori možete pronaći sve, od modernih trenerki, patika i papuča, do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove. Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima. Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik
1: Amora. Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 5. do 7. 6. Paradajz roze 1,99. Svinjska plečka bez kosti 6,99. Pita filosofi 550 grama. Više vrsta 5,99. Troslini toalet papir Deluxe Care Volume 16 rolni. Plati 30% manje 6,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
0: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge. Stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
2: Ko je? Najbrži internet, kucana vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065-950-255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Razmišljate o kreditu? Sada je pravi trenutak. Profin donosi vam akciju sa nižim kamatnim stopama i bez provizije na obradu kredita. Ponuda je dostupna za nove klijente i klijente sa urednom kreditnom istorijom. Požurite, akcija traje ograničeno. Posjetite Profin i saznajte više.

0: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Dovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni, uštedi 3 km. Tropic i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne raskladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlaš su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačat, na autobuskoj stanici, a možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi.
4: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica, naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru, kod Sata.
5: Iz naše bogate ponude izdvajamo
4: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica, naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.

proizvodnja i prodaja drvenih prozora te veliki izbor unutarnjih vrata. 061-894-676, poziv Viber, WhatsApp, Tischler Prom, sinonim za kvalitet.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Dobro je, Bovan, ti iši malo, pa nije će ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bovan. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
1: Boga mi ne, ja kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno.
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
1: Ma prste da poližeš.
4: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
5: Ali Bolan!
4: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
5: Ma čekaj!
4: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
5: Ama jedva krevet stane.
4: Ostalo sve po 20 kvadrata.
5: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
4: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
6: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
4: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
7: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
5: Od njam do njamljam.
7: Kućne potrepštine.
5: Od premije do hemije.
7: Uvijek svježe voće i povrće.
5: Koda je sad iz bašće izašlo.
7: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
5: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
7: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
5: Vidi, ima još!
7: Uvijek osmijeh i poštovanje.
5: Kupite više, a platite manje.
7: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
5: Moj Walmart!

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 4. do 6. juna iz ponude izdvajamo kafa Brazil 500 grama 12,95, sladoled banana choco caramel forte 900 ml 4,95, feri tablete za perlicu suđa 30 komada 11,95, daska za peglanje vileda 39,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
1: Najnovi trendovi,
0: najbrža isporuka,
1: najljubaznija usluga,
0: najpovoljnije cijene,
1: najšira ponuda,
0: sve je naj u Vokeru Gradačac.
1: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
0: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica 60 x 120 od 18,95 km po kvadratu.
1: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
0: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
1: Uvijek i bez dileme, Voker, D.O.O. Gradačac.
0: Voker.ba.
1: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.

0: jutro uz Bet Radio.
1: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.

0: osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradacu, bivši centar Špar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.

0: Recept za dobro jutro. Jutarnji program Bet Radija.
1: Tačno je 9 sati prema sponzoru tačnog vremena Bela Mioniksa. U nastavku otkrivamo vam zanimljive činjenice iz svijeta prirode koje nas uvijek iznova podsjećaju koliko je naša planeta fascinantna. Saznajte nešto novo i zanimljivo. Jeste li znali da bambus spada među najbrže rastuće biljke na svijetu? Neke vrste mogu narasti i više od 1 metra za samo 24 sata. Jeste li znali da pčele međusobno komuniciraju plesom? Posebnim pokretima svojim saputnicama pokazuju gdje se nalazi izvor hrane. Jeste li znali da jedno veliko drvo tokom godine može proizvesti dovoljno kisika za potrebe 2 do 4 osobe? Da li ste znali da hobotnica ima 3 srca? 2 služe za pumpanje krvi prema škrgama, dok treće opskrbljuje ostatak tijela. Žirafe spavaju veoma malo. U prosjeku im je dovoljno između 4 i 5 sati sna dnevno, često u kratkim intervalima. Jeste li znali da okeani pokrivaju više od 70% površine zemlje i proizvode veliki dio kisika koji udišemo? Pingvini svojim partnerima često poklanjaju kamenčiće kao znak pažnje i privrženosti. Priroda nas svakodnevno iznenađuje svojim neobičnim pojavama i fascinantnim činjenicama. Nadamo se da ste danas saznali nešto novo.

0: Saznajte najnovije informacije o tajnama zdravog života i korisnim savjetima stručnjaka. Zaronite sa nama u teme koje će poboljšati vaše zdravlje i inspirisati vas prema sretnijem životu. Kutak zdravlja, gdje briga o sebi postaje pravi užitak. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
1: Vrijeme je za našu rubriku zdravlja. Danas govorimo o vodi i najvažnijem prirodnom izvoru života i njenom značaju za naše zdravlje. Hidratacija igra ključnu ulogu u tome koliko ste budni i fokusirani. Kada ne pijete dovoljno tečnosti, to može uticati na protok mozga, protok krvi u mozak. Možete primijetiti umor, maglu u mozgu ili poteškoće sa koncentracijom. Nakon prespavane noći možete se probuditi lagano dehidrirani, čak i blaga dehidracija može doprinijeti niskom nivou energije, umoru i probavnim problemima. Ispijanje čaše vode ujutro može vratiti hidrataciju, podržati probavu i pomoći vam da se osjećate budnije na početku dana. U jednoj studiji mladi odrasli koji su 12 sati bili bez tečnosti imali su sporije vrijeme reakcije, veći umor te slabije pamćenje i pažnju od onih koji su bili dobro hidrirani. Druga studija je otkrila da ispijanje otprilike dvije čaše vode prije spavanja i ponovno ujutro može poboljšati budnost i brzinu reakcije. Također, neki ljudi trebaju ograničiti unos tečnosti, ako imate zatajenje srca, bolesti bubrega ili vam je rečeno da ograničite unos tečnosti. Odvojite nekoliko minuta za sebe, udahnite svjež zrak, popijte čašu vode i podsjetite se da je zdravlje temelj kvalitetnog života. Briga o zdravlju počinje jednostavnim navikama, a dovoljan unos vode je jedna od njih. Toliko za danas u rubrici zdravlja.
0: Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 4. do 6. juna iz ponude izdvajamo kafa Brazil 500 grama 12,95, sladoled banana choco caramel forte 900 ml 4,95, feri tablete za perlicu suđa 30 komada 11,95, daska za peglanje vileda 39,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi, Bet Radija.
0: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto. Prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu.

0: Spremite se za večer vrhunske atmosfere, dobre muzike i odličnog druženja. Daddy's Pub Gradačac u petak 5. juna organizuje Live Acoustic Night uz posebnog gosta iznenađenja. Očekuje vas noć ispunjena muzikom, emocijama i nezaboravnom energijom. Petak 5. jun Daddy's Pub Gradačac. Rezervacije na 062 353 498. Okupite ekipu, rezervišite svoje mjesto na vrijeme i budite dio još jedne sjajne večeri u Daddy's Pubu. Vidimo se u petak.
1: Uvijek se završi nekom od naših pesama.
2: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
3: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već 5. godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.

0: Bet Sport.
1: Vrijeme je za sportske minute u jutarnjem programu
0: Bet Sport.
1: Bet Sport. Uz 3 devetke.
0: Jutarnji izvještaj.

Večeras Majevi igraju posljednju pripremnu utakmicu pred Mundijalu u Maloj Bosni. Pred njima je važan test pred početak velikog takmičenja. Nogometni reprezentativci Bosne i Hercegovine večeras će u St. Louisu odigrati prijateljski duel protiv selekcije Paname. Biće to drugi duel za izabranike selektora Sergeja Barbareza u sklopu priprema za drugi nastup na Mundijalu u historiji. Sam Barbarez je na jučerašnjoj preskonferenciji istekao kako kapiten Zmajeva Edin Džeko najvjerojatnije neće igrati večeras zbog problema s povredom, što je prilika za druge igrače da uskoče iz drugog plana i pokažu selektoru i stručnom štabu svoje kvalitete. Susret će se igrati u St. Louisu, kojeg zovu i Mala Bosna, jer je grad sa najvećom BiH populacijom izvan Europe. Utakmica između Bosne i Hercegovine i Paname se igra večeras u St. Louisu s početkom u, po našem vremenu, u 9 sati. Završena je posljednja provjera Zmajeva pred Mundijal. Ostanite uz nas za sve reakcije i sportske informacije.

Privodimo kraju još jedno jutarnje druženje. Nadamo se da smo vam uljepšali početak dana, donijeli korisne informacije i dobru atmosferu uz koju ste lakše započeli jutro. Hvala vam što ste bili dio naše jutarnje rutine. Želimo vam ugodan ostatak dana, puno uspjeha u svim obavezama koje vas čekaju i naravno ne zaboravite pronaći trenutak za sebe i mali

0: kad ja hoću prave prozore i vrata. Znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojih vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
1: Spremite se za večer vrhunske atmosfere, dobre muzike i odličnog druženja. Daddy's Pub Gradačac u petak 5. juna organizuje Live Acoustic Night uz posebnog gosta iznenađenja. Očekuje vas noć ispunjena muzikom, emocijama i nezaboravnom energijom. Petak 5. jun, Daddy's Pub Gradačac. Rezervacije na 062-353-498. Okupite ekipu, rezervišite svoje mjesto na vrijeme i budite dio još jedne sjajne večeri u Daddy's Pubu. Vidimo se u petak.

Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 4. do 6. juna iz ponude izdvajamo kafa Brazil 500 grama 12,95, sladoled banana choco caramel forte 900 ml 4,95, feri tablete za perlicu suđa 30 komada 11,95, daska za peglanje vileda 39,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu. Butik Amora donosi pažljivo biranu, brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete. U Amori možete pronaći sve, od modernih trenerki, patika i papuča, do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove. Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima. Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik Amora. Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
1: A dobro, što se ne raskladiš?
0: Sa čime? S ovim ventilatorom?
1: A nisi ti čula za Andres Electronics?
0: Andres, ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense, uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
0: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
0: Ljeti i zimi. Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

0: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor. A u nastavku, najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
1: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
0: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
1: Nema jačeg u državi, brale.
3: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu
4: SMS sat, Bet radija, sviramo samo za vas.
3: SMS sat.
4: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke, nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju, i sve to šaljete po prioritetima 091 910 106, 091 710 104, i onaj posljednji, nimalo manje važan, 091 510 101. SMS sat. Sviramo samo za vas.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.

0: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Ko da je sad iz bašće izašlo?
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
1: Moj Walmart!

0: zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.

Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda.

0: Kupujete li u Mobil Media Orašje? Imamo razlog više da svratite. Za kupovinu preko 100 maraka čeka vas vrijedan poklon iznenađenja. A sada i nešto novo, kutak, zadnji komad. Posljednji artikli po znatno sniženim cijenama, bez ponavljanja. Požurite, dok traje, Mobil Media Orašje. Uhvatite priliku na vrijeme.
1: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz dovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Tropic i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
2: Razmišljate o kreditu? Sada je pravi trenutak. Profin donosi vam akciju sa nižim kamatnim stopama i bez provizije na obradu kredita. Ponuda je dostupna za nove klijente i klijente sa urednom kreditnom istorijom. Požurite, akcija traje ograničeno. Posjetite Profin i saznajte više.
3: SMS Bet Radija.
4: Pozdravite, čestitajte, poručite.
3: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
5: Idemo dalje. Pozdrav za društvo koje putuje za Sloveniju od Erke. Slušamo Kadira Nukića.

Po prvi put na našim prostorima Irski pub, u pravom smislu te riječi Daddy's Pub, Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao.

0: sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 4. do 6. juna iz ponude izdvajamo kafa Brazil 500 grama 12,95, sladoled banana choco caramel forte 900 ml 4,95, feri tablete za perlicu suđa 30 komada 11,95, daska za peglanje vileda 39,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Dobar dan, dragi slušalci. Vodimo vas na kratko putovanje oko svijeta. Vrijeme je za zanimljivosti svijeta, neobične, lijepe i fascinantne priče sa različitih meridijana. U Kanadi postoji poštanski broj koji koristi samo Djed Mraz. Djeca iz cijelog svijeta mogu mu poslati pismo i dobiti odgovor. U Norveškoj postoji mjesto gdje sunce ne zalazi do 76 dana tokom ljeta, poznato kao period ponoćnog sunca. U Singapuru je zabranjeno žvakanje žvakaći guma kako bi grad ostao čist i kazne su prilično visoke. U Australiji živi više od 10.000 plaža. Kada biste svaki dan posjetili drugu, trebalo bi vam skoro 30 godina da ih obiđete sve. U Japanu postoji hotel u kojem je dio osoblja čine roboti. Od recepcionera do nosača prtljaga. Tehnologija i turizam tako idu ruku pod ruku. Najstarije drvo na svijetu, koje i dalje raste, staro je više od 4800 godina i nalazi se u Kaliforniji. Naučnici su otkrili da hobotnice mogu prepoznati ljude i zapamtiti ih, što ih čini jednim od najinteligentnijih morskih bića. Svijet je mnogo veći i zanimljiviji nego što ponekad mislimo. Svakoga dana, negdje daleko, događa se nešto neobično, lijepo ili inspirativno. Od prirodnih fenomena koji oduzimaju dah do malih ljudskih priča koje vraćaju vjeru u dobrotu. Planeta nas stalno podsjeća koliko je raznolika i fascinantna. I samo da najavim da je SMS sat u toku. Šaljite nam vaše SMS poruke, muzičke želje, čestitke, kako provodite današnji dan. A mi slušamo Draganu Mirković.

0: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat. Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
2: Sisipe! Ej, Sisipe!
3: Šta hoćeš, Bolen?
4: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
3: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
5: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705

0: Ramirent, gledačec. Ramirent, gledačec, nudimo vam vrhunski kvalitet uz niske cijene. Zatamnjivanje stakala, autofolije, karbon, zatamnjivanje farova i stopera i još toliko toga u Ramirentu. Posjetite Ramirent, Vida 2 Gradačac, na putu prema Modriči. 062-584-886. Da auto bude za svaki mogući kompliment, tu je Ramirent, Gradačac. Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac, 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
1: SMS Bet Radija, 091-510-101.
2: Slušamo Sinana Sakića, Život da stane ne sme. Veliki pozdrav za Dijanu.

0: biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 5. do 7. 6. Paradajz roze 1,99. Svinska plečka bez kosti 6,99. Pita filosofi 550 grama. Više vrsta 5,99. Troslojni toalet papir Deluxe Care Volume 16 rolni. Plati 30% manje 6,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Najnovi trendovi,
2: najbrža isporuka,
1: najljubaznija usluga,
2: najpovoljnije cijene,
1: najšira ponuda,
2: sve je naj u Vokeru Gradačac.
1: Do 15. 6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoj naj.
2: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica 60 x 120 od 18,95 km po kvadratu.
1: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
2: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
1: Uvijek i bez dileme, Voker, DOO Gradačac.
2: Voker.ba.
1: Spremite se za groznicu subotnje večeri i još jednu noć za pamćenje. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, subota, 6. jun. Samo za vas, Emir Brunčević. Nezaboravan provod uz mega party pića, atmosfera kakva se doživi samo u Galaksisu. Cijena ulaznice 10 km, rezervacije na 061 3.

0: Prostor u kojem boravite zaslužuje da traje jednako dugo kao i navike i sjećanja koja u njemu stvarate. On nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminata Expert nudi kompletna rješenja. Laminati, parketi i vinili stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminata Expert, prvi korak ka ljepšem ambijentu.
1: 24 sata nad gradom.

kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 4. do 6. juna iz ponude izdvajamo kafa Brazil 500 grama 12,95, sladoled banana choco caramel forte 900 ml 4,95, feri tablete za perlicu suđa 30 komada 11,95, daska za peglanje vileda 39,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Otoku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema. Bez milosti prema prljavštini. 061 424 777.
1: Ko je?
2: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
0: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihamk na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
3: 14 sati i 9 minuta na satu našeg sponzora kompanije Belom i Onyx i slijede najnovije informacije o stanju na putevima u našoj zemlji. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Bijača, Kostajnica, Brod, Orašje, Velika Kladuša, Izačić, Gradina i novi prijelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 ka Kajnlašva, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prilaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Dervinta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Najavljena radarska kontrola na području Gradačca od 19.40 do 20.40 M19 Mionica 3. Radarske kontrole Srebrenik od 18 do 19 sati Srebrenik, od 19 do 20 sati ČHE. Hvala vam na pažnji i sretan put vam želi i ekipa Bet Radija.
0: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.

0: Ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
1: A dobro, što se ne rashladiš?
0: Sa čime? S ovim ventilatorom.
1: A nisi ti čula za Andres Electronics?
0: Andres ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
0: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
0: Ljeti i zimi.
2: Po prvi put na našim prostorima Irski pub u pravom smislu te riječi. Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
3: Znate kad se pričaju lovačke priče?
4: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje. Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
3: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
5: SMS Bet Radija 091 510 101.
6: Svaka čast za muziku. Može li Vesna Zmijanac i ovo u grudima? Naravno da može. Hvala puno. Trudimo se da vam ovo popodne uljepšamo dobrom muzikom.

0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Špar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 4. do 6. juna iz ponude izdvajamo kafa Brazil 500 grama 12,95, sladoled banana choco caramel forte 900 ml 4,95, feri tablete za perlicu suđa 30 komada 11,95, daska za peglanje vileda 39,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Mali oglasi, Vet Radija.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto. Prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu.

0: osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
1: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac. 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066-876-325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.

0: osmijeh moga lica, ordinacija opšte stomatologije, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba.
1: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
0: Protetska nadogradnja zuba.
1: Mostovi proteze.
0: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-3222-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije. Kusturica, gradačac. Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
2: Butik Amora donosi pažljivo biranu brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
0: U Amori možete pronaći sve od modernih trenerki, patika i papuča do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
2: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
0: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu
2: bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije.
0: Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik
3: Amora. Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale Brka Brčko.

0: biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 5. do 7. 6. Paradajz roze 1,99. Svinjska plečka bez kosti 6,99. Pita filosofi 550 grama. Više vrsta 5,99. Troslini toalet papir Deluxe Care Volume 16 rolni. Plati 30% manje 6,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naočale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno. Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
2: Opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
3: Za naše najmlađe, odrasle i malo starije, potrebno je svježe mlijeko, domaće najzdravije. Mliječna industrija 99, Gradačac, nudi vam samo kvalitetne mliječne proizvode, vrhunskog ukusa, domaće, svježe, proizvedeno uz vrhunsku tehnologiju, uz pregršt ljubavi. Direktno sa domaćih pašnjaka, na vašu trpezu stižu mliječni proizvodi, Mliječne industrije 99, Gradačac. Potražite ih u svim bolje snadbjevenim prodavnicama.
4: Bet Radio. SMS Bet Radio.
5: Samo najbolja muzika Bet

0: Hi everyone, Tariq Muharramovic here. I just want to let you know that we're in St. Louis in America right now, getting prepared, getting ready for the World Cup. But before the World Cup, we have a big and good friendly game here in St. Louis. I hope to see you soon at the stadium.
1: Bio niko drugi nego Tariq Muharramovic, defanzivac fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, je pozvao navijače našeg nacionalnog tima, doduše na engleskom, pozvao i sve ostale na prijateljsku utakmicu protiv Paname koja se igra večeras. Istakao je kako su Zmajevi trenutno pripremaju za nastup na mundijalu, ali prije svjetskog prvenstva imamo i jednu prijateljsku utakmicu protiv Paname. Podsjetimo, Bosna i Hercegovina je u grupi B na svjetskom prvenstvu, SAD, Meksiku i Kanadi, a protivnici će nam biti Kanada, Švicarska, te Katar. Utakmica između Bosne i Hercegovine i Paname se igra večeras sa početkom od 14 sati po lokalnom vremenu, odnosno 21 sata po centralno-evropskom vremenu. Odlučeno je da će biti na BHRT-u. Naravno, pratit ćemo i mi na talasima Web Radija, kako drugačije. Kao što pratimo danas reprezentaciju, kao što ćemo i pratiti ovih dana. St. Louis, koga zovu inače Mala Bosna. Jeste znali to? Ima više od 50.000 Bosanaca i Hercegovaca koji su za utakmicu protiv Paname odlučili obojiti sve u plavo-žute boje naše zastave. Dižu fotografije upravo iz St. Louisa, širom Bosne i Hercegovine, širom svijeta, zaista vidite kako viralno. Dakle, zastave Bosne i Hercegovine su posvuda. Od automobila u gradu pa do poslovnih prostora možete vidjeti sve to na fotografijama, na društvenim mrežama. Dobro, spremamo se za večeras. Danas igra zaista dosta prijateljskih utakmica. Sad kad bi nabrajali, bilo bi to čak 50 utakmica da nabrojimo. Između ostalog od 21 sata Panama, Bosna i Hercegovina, Švicarska igra protiv Australije, Bolivija protiv Škotske, Engleska protiv Novog Zelanda, Katar protiv Salvadora. I to bi bilo sve zanimljivo gledati. Jedna od najzanimljivijih definitivno SAD protiv Njemačke. Portugal, Chile, večeras 15-8. Sve te utakmice su prijateljskog karaktera, naravno, i posljednja provjera pred svjetsko prvenstvo, pred mundijal. Vi nam pišite, javite se šta vam se sluša u ovom trenutku, rado ćemo ispuniti svaku vašu pjesmu. Ukucate bet, napravite razmak, nakon toga tekst vaše poruke, čestitke, pozdrava. Ako želite nekome nešto, čestitajte danas, ako je rođendan u pitanju. Mi vam želimo po najviše zdravlja. Kompletna ekipa Bet Radija. Kako Kemal kaže, samo neka traje.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 4. do 6. juna iz ponude izdvajamo kafa Brazil 500 grama 12,95, sladoled banana choco caramel forte 900 ml 4,95, feri tablete za perilicu suđa 30 komada 11,95, daska za peglanje vileda 39,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša Farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša Farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
3: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
0: Razmišljate o kreditu? Sada je pravi trenutak. Profin donosi vam akciju sa nižim kamatnim stopama i bez provizije na obradu kredita. Ponuda je dostupna za nove klijente i klijente sa urednom kreditnom istorijom. Požurite, akcija traje ograničeno. Posjetite Profin i saznajte više.
1: Bet Radio.

0: Kovač, Deletović, parkinga!
1: Mikrofon i ja.
0: Da je pogodio Mirza Deletović!
1: Mikrofon i ja. Mikrofonija na talasima Bet Radija.
0: Deletović za tri poena.
1: Sa vama je Ogi.
2: Prekvaća za pet sosić, ne sa za pete.
1: Sport, zanimljivost, šale, opuštencija, dobra muzika, super sezancije. Mikrofonija.
2: Gol, ljudi, pa je li to moguće? Ludnica, šta je ovo?
1: Mikrofonija na talasima Bet Radija. Svaki subote od 15 sati.
2: Evo, utakmica je počela.
3: S razlogom smo ponovo pustili najavu mikrofonije. Gdje ste, pa evo, godinama nazad slušali jedan prepoznatljiv glas. Naime, onaj čovjek koji je izgovorio Deletović sa parkinga i Deletović sa pola terena, to je bio kolega Avdić. Edin Avdić preminuo je u srijedu, ali ćemo ga i dalje slušati na talasima Bet Radija Mater kada je špica u pitanju. Preminuo je u srijedu u 47. godini života. Komemoracija povodom njegove smrti biće održana 8. juna u Narodnom pozorištu u Sarajevu sa početkom u 11 sati. Andže Naze i ukop Avdića biće obavljena istog dana sa početkom od 14.30 na groblju Bare. Iza njega je ostao bogat novinarski i komentatorski opus. Čemu bi mogli da pričamo zaista dosta. Danas je u beogradskom hotelu Crown Plaza održana komemoracija povodom smrti sportskog novinara i komentatora Edina Avdića. Porodice, prijatelji, kolege i brojne ličnosti svijeta sporta okupili su se kako bi odali posljednju počast čovjeku koje su generacije ljubitelja košarke, prije svega prepoznale po karakterističnom glasu, energiji i vrhunskom poznavanju igre pod obručima. Avdić je iza sebe ostavio bogatu novinarsku karijeru tokom koje je pratio i komentarisao najvažnija košarkaška takmičenja, uključujući ABA ligu, Špansku, ABC i NBA ligu, naravno. A bio je poznati po intervjuima sa najvećim imenima regionalne i svjetske košarke. Od Avdića se to već ranije tokom prenosa grčkog košarkaškog derbija oprostio njegov dugogodišnji komentatorski partner Nenad Kostić, poznati kao Kole, dok je na komemoraciji prisustvovao veliki broj njegovih kolega i prijatelja. Među prisutnima bili su i njegova supruga i sin, kao i brojne poznate ličnosti iz košarkaškog svijeta. Poslednju počast Avdiću odali su crnogorski reprezentativac Nikola Vučević, nekadašnji NBA saigrač Saša Pavlović, legendarni Dejan Bodiroga, danas jedan od vodećih funkcionera Eurolige, te treneri Dejan Radonjić i Vladimir Jovanović. Komemoraciji je prisustvovao i predstavnik Mege Goran Čakić, kao i brojne novinarske i komentatorske kolege, među kojima su bili i Darko Plavšić, Ivan Bogunović, mnogi drugi. Među okupljenima bio i Nikola Milojević, sin prerano preminule košarkaške legende Dejana Milojevića. Edin Avdić važio je za jednog od najprepoznatljivih sportskih komentatora na prostoru bivše Jugoslavije. Njegovi prenosi utakmica, stručne analize, neposredan stil komunikacije učinili su ga omiljen među ljubiteljima košarke širom regiona. Njegova smrt ostavila je veliku prazninu među kolegama, prijateljima i brojnim sportskim radnicima koji su u proteklih dana emotivnim porukama opraštali se od čovjeka koji je obilježio jednu eru sportskog novinarstva na ovim prostorima. A grad Sarajevo na čelu sa gradonačelnikom Samirom Avdićem je organizator komemorativne sjednice povodom smrti Edina Avdića. Kao što smo rekli, komemoracija će se održati 8. juna u Narodnom pozorištu sa početkom u 11 sati. Knjiga žalosti biće otvorena u ponedjeljak i utorak u vijećnici vremenu od 9 do 17 sati. Toliko u ovom javljanju. zaista ostavimo nekad bez teksta kada su u pitanju ovakve stvari, ovako drage osobe koje nam se ostaviše na ovom svijetu. Nastavljamo dalje sa muzikom, naravno. Talas i Vet Radija. Krenuli smo sa južnjacima, mi se uvijek pitamo šta se vama sluša. Pišite nam, javite se, tu smo.

0: Prostor u kojem boravite zaslužuje da traje jednako dugo kao i navike i sjećanja koja u njemu stvarate. On nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminat Expert nudi kompletna rješenja. Laminati, parketi i vinili stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminat Expert, prvi korak ka ljepšem ambijentu.
1: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
2: Mi po beton odemo u Beton Company.
1: Ama ne to, nego koji sastav?
2: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
1: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
2: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
1: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
3: Sisife! Sisife!
4: Šta hoćeš, Bolen?
3: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
4: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
1: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566.
5: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Bet Radio.
6: Jedna pauka.
7: Idemo dalje u dobrom ritmu. Puno pozdrava od Jetrve za Jetru.

0: najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.
1: Bet Radio.
2: Vrijeme je za naredni SMS.
3: Sad ćemo da čujemo kako to Koki radi. Pozdrav za sve slušalce Bet Radio, pozdrav za našu drugu smjeru. Idemo za početak sa himnom iz Midenbruka specijalno. Pozdrav za Bađane, za svastike i za matke. Naravno, odmirajte. Veliki pozdrav za Midenbruk. Samo uživajte.

Slušate mikrofoniju na talasima Bad Radija. Svjetsko prvenstvo 2026. donijeće brojne novitete o čemu smo pričali proteklih dana. FIFA je sada predstavila i značajnu promjenu koja će se odnositi na ceremoniju uoči početka utakmice. Zaista lijep dodatak. Prema novom protokolu, tokom intoniranja nacionalnih himni na terenu više neće biti samo igrači iz startnih postava. U svečanom trenutku učestvovaće kompletan tim, uključujući i sve rezervne igrače. Ova odluka dio je FIFA-inog plana da najveće svjetsko prvenstvo u istoriji dobije još spektakularniji karakter. Da podsjetimo još jedan put, na turniru će nastupiti čak 48 reprezentacija. Biće odigrane 104 utakmice. Domaćini, naravno, Sjedinjene Američke Države, Kanada, Meksiko. Prema informacijama koje prenosi The Athletic, svi igrači jedne reprezentacije bit će raspoređeni oko centralnog kruga terena prije intoniranja himne. Time se napušta dosadašnja praksa prema kojoj su rezervni fudbaleri ceremoniju uglavnom pratili sa strane ili iz blizine klupe za rezervne igrače. Osim toga, FIFA planira korištenje velikih državnih zastava na terenu, dok će reprezentacije na stadionu ulaziti kroz poseban ceremonijalni luk postavljen u blizini tunela. Novinar Atletika Don Sheldon navodi da je cilj novog koncepta stvoriti snažniji osjećaj zajedništva i dodatno naglasiti važnost predstavljanja nacionalnog tima na jednoj najvećoj fudbalskoj sceni. Predsjednik FIFA Infantino poručio je kako je riječ o dijelu šire strategije unapređenja i iskustva na dan utakmice. Kako svjetsko prvenstvo raste, nastavljamo uvoditi inovacije u način na koji navijači i igrači doživljavaju ovu utakmicu. Kada se svi igrači i sudije nađu jedni nasuprot drugima u centralnom krugu tokom izvođenja himni, stvorit će se poseban trenutak jedinstva, ponosa i emocija, izjavio Infantino. Prvi čovjek svjetskog fudbala istakao je da je mundijal namijenjen svakom igraču i svakom navijaču, te da nova ceremonija simbolizira upravo takve vrijednosti. Nova pravila prvi put će biti primijenjena na svjetskom prvenstvu 2026. koje će biti najveće i najopsežnije u istoriji ovog takmičenja.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
1: Najnovi trendovi,
2: najbrža isporuka,
1: najljubaznija usluga,
2: najpovoljnije cijene,
1: najšira ponuda,
2: sve je naj u Vokeru Gradačac.
1: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
2: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
1: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
2: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
1: Uvijek i bez dileme, Voker, D.O.O. Gradačac.
2: Voker.ba Bet Radio.
3: SMS Bet Radio 091 510 101.

0: Mali oglas si Vet Radija.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 4. do 6. juna iz ponude izdvajamo kafa Brazil 500 grama 12,95, sladoled banana choco caramel forte 900 ml 4,95, feri tablete za perlicu suđa 30 komada 11,95, daska za peglanje vileda 39,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553 061-889-553.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto. Prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od

0: Ovo je mikrofonija.
1: Slušate mikrofoniju na talasima Bet Radija.
2: U ovom trenutku donosimo neke od rezultata prijateljskih utakmica koje su se odigrale danas. Paragvaj je sa 4-0 demolirao Nikaragu. Iznenađenje definitivno Porto Riko 0-3 protiv Saudijske Arabije. Velika pobjeda Saudijske Arabije, dakle 3-0. Ono što je interesantno za nas i tekako, Kanada je igrala 1-1 sa Irskom. Peru je bio bolji od Haitija 2-1. Samo neki od utakmica, kažemo. U ovom trenutku Belgija vodi 3-0 protiv Tunisa. 84. minuta, 42. treća minuta na preostalim utakmicama. Armenija, Kazahstan 0-0. Estonija protiv Litve 2-1. Kirgistan, Palestina 0-0, 14. minuta. Što se tiče najavljenih utakmica, Portugal, Chile od 19.45, Rumunija protiv Velsa u istom terminu, Albanija igra protiv Luksemburga od 20 sati kada igraju i Sjedinjene Američke Države Njemačka. Već smo najavljivali našu utakmicu u Panama protiv Bosne i Hercegovine večeras od 21 sata. Švicarska poslednju provjeru vrši protiv Australije također u istom terminu. Bolivija, Škotska od 22 sata, Engleska, Novi Zeland 22 sata i Jamajka i Južna Afrika od 23. A portal Magazin iz Crne Gore sprovaju anketu na ulicama Podgorice gdje su ispitanici odgovarali na pitanje o predstojećem svjetskom prvenstvu. Zanimalo ih je za koga će navijati na predstojećem mundijalu u SAD, u Kanadi, Meksiku. Te ko ima ulogu glavnog favorita. Većina ispitanika je odgovorila da će navijati za Bosnu i Hercegovinu i za Hrvatsku, dok će neki od njih navijati za glavne favorite poput Brazila, Argentine, Francuske. Jedan od njih je istakao kako će na mundijalu navijati za bratske države Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku, što možete i vidjeti na društvenim mrežama. Postalo je viralno. Pratite mikrofoniju. Šta vam se sluša u ovom trenutku? Pišite nam, javite se. 091 510 101.

0: Stavnić, Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračenica i Korzo Gračenica. Vidi i budi viđen. optikaustavnić.com.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
2: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i eko čišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 24 777.
3: Dobrodošli u hotel i restoran Modriča, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modriča, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modriča, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.

0: Ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
1: A dobro, što se ne rashladiš?
0: Sa čime? S ovim ventilatorom.
1: A nisi ti čula za Andres Electronics?
0: Andres ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
0: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
0: Ljeti i zimi. Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge.

0: stola, mesica, naša farma, Bajramović kod sata, u Gradačcu. Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
1: Butik Amora donosi pažljivo biranu brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
0: U Amori možete pronaći sve od modernih trenerki, patika i papuča do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
1: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
0: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik Amora. Bet Radio.
2: Vrijeme je za naredni SMS.
3: Okupilo se jedno malo dobro društvo. Puno pozdrava stiže od društva iz Huđere. Slušamo Kokete. Kafanice, laganice.

0: Zagrijavamo se pred utakmicu, kako kažu iz Videnbruka. Puno pozdrava za specijalno društvo u Videnbruku, za svastike, bađane, posebno za našu pezu. Utakmica večeras od 21 sati. Poslednje provjere.
1: SMS Bet Radija.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 4. do 6. juna iz ponude izdvajamo kafa Brazil 500 grama 12,95, sladoled banana choco caramel forte 900 ml 4,95, feri tablete za perlicu suđa 30 komada 11,95, daska za peglanje vileda 39,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Vrijeme je za naredni SMS.
2: Miri se nama specijalno za sve slušalce Bet Radio i za drugu smjenu, specijalno za Badža i svastike u Videnbruku. Naravno, veliki pozdrav za Pezu.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba.
2: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
1: Protetska nadogradnja zuba.
2: Mostovi proteze.
1: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-3222-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije. Kusturica, gradačac.
0: Prostor u kojem boravite zaslužuje da traje jednako dugo kao i navike i sjećanja koja u njemu stvarate. On nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminat Expert nudi kompletna rješenja, laminati, parketi i vinili, stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminat Expert, prvi korak ka ljepšem ambijentu.
3: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale šlep služba Rale Brka Brčko.
1: Bet Radio.
4: Sviramo dalje. Puno pozdrava od Domera za društvo na vikendici u Sibovcu. Slušamo južnije, samo južnije. Kako drugačije od Domera? Sinan na Balkanu.

od Omera za društvo na vikendici u Sibosu. Za njih slušamo i naredni numer. Kemal Malovčić nam djela. Zumro rode. Puno pozdrava od Omera.

0: jedna pauka.
1: Idemo do našeg Vidimbruka. Peza nam se ja. Evo jedna od mene. Pozdrav za najjači radio. Poseban pozdrav za ekipu druge smjene koja nas trpi. Nije tako. Zajedno uživamo. Pozdrav za naše društvo pod Bajtom. Jablani se povijaju.

to od Pezi iz Videnbruka. Jablani se povijaju prema nama. Ova definitivno najbolja verzija. Živa iz Zetra. Sviramo dalje. Puno pozdrava od Omera za društvo na vikendici u Sibovcu.

Razmišljate o kreditu? Sada je pravi trenutak. Profin donosi vam akciju sa nižim kamatnim stopama i bez provizije na obradu kredita. Ponuda je dostupna za nove klijente i klijente sa urednom kreditnom istorijom. Požurite, akcija traje ograničeno. Posjetite Profin i saznajte više.

0: Ramirent Gradačac. Ramirent Gradačac, nudimo vam vrhunski kvalitet uz niske cijene. Zatamnjivanje stakala, autofolije, karbon, zatamnjivanje farova i stopera i još toliko toga u Ramirentu. Posjetite Ramirent, Vida 2 Gradačac, na putu prema Modriči. 062-584-886. Da auto bude za svaki mogući kompliment, tu je Ramirent, Gradačac.
1: Dobar dan, došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
2: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
1: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
2: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.
3: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
4: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
3: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
4: Nema jačeg u državi, brale.
1: Bet Radio.
5: Puno pozdrava stiže nam od Amidže našeg radio. Od Amidže Mire Oka. Veliki pozdrav za Bet Radio. Pozdrav i leti preko Velike Bare. Za porodicu Okanović. Lična karta nekad bilo, Boga mi ostalo.

zaboravi. Veliki pozdrav za društvo na Mramoru. Amno nam se javlja iz Videmruka. A tu i pozdrav za Videmruk, pozdrav za Bađane, svastike koji su se sastali nakon dužeg vremena, pozdrav za sve slušalce. Slušamo Fazliju, nije život 100 godina i nije. Treba ga živjeti. Veliki pozdrav za Videmruka.

Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 4. do 6. juna iz ponude izdvajamo kafa Brazil 500 grama 12,95, sladoled banana choco caramel forte 900 ml 4,95, feri tablete za perlicu suđa 30 komada 11,95, daska za peglanje vileda 39,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
0: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065 950 242, 066 295 555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
3: Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović.
0: Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža.
3: Idem u Stojanović, idem u Stojanović.
0: Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.
4: Bet Radio.
5: Puno pozdrava nam stiže iz Koblenca od ekipe Kelt FM za sve slušalce Bet Radio. Poseban pozdrav za Andres Electronics Gradačac.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Europrofi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
2: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađite i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.
3: Što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajat će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izgledanje.

0: Viđen, optika u stadić.com.
1: Bet Radio.
2: Dao bih ovo malo života. Milanče nam pjeva. Puno pozdrava odavde. Specijalna poruka za tetku Majdu, za tetku Majdu i za sve prisutne u...

0: Da li će moja pusta želja ikada na red doći? Ima jedno mjesto,
1: kafanica, laganica, prije noćnog druženja. Pozdrav sastiki majdi, želim ugodan provod uz hladan džin. Ostala ekipa Videnbruka, samo laganini. Naravno, pozdrav dežurnoj ekipi Vetradija, pozdrav i specijalan pozdrav za sve slušalce.
2: Ajde, koke! Ima!

se. Imamo dva pozdrava za jednu pjesmu. Moja zvezda sve. Pozdrav za društvo kod Senada od ekipe Ecela, instalator Kurbašić, Tubić, Terma. Zakuni se. A uz ovu pjesmu Moja zvezda sve. Veliki pozdrav za Edu, keramičara Berlina od Senada.

0: Spremite se za groznicu subotnje večeri i još jednu noć za pamćenje. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, subota, 6. jun. Samo za vas, Emir Brunčević. A nema tebe da mi budeš sve. Nezaboravan provod uz mega party pića, atmosfera kakva se doživi samo u Galaksisu. Cijena ulaznice 10 km, rezervacije na 061 335 544.
1: U ovom gradu uvek bio sam broj jedan.
2: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
3: Od njam do njam njam.
2: Kućne potrepštine.
3: Od premije do hemije.
2: Uvijek svježe voće i povrće.
3: Koda je sad iz bašće izašlo?
2: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
3: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
2: Walmart Marketi, u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu, nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
3: Vidi, ima još!
2: Uvijek osmijeh i poštovanje.
3: Kupite više, a platite manje.
2: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
3: Moj Walmart!
0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
4: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka!
5: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 4. do 6. juna iz ponude izdvajamo kafa Brazil 500 grama 12,95, sladoled banana choco caramel forte 900 ml 4,95, feri tablete za perlicu suđa 30 komada 11,95, daska za peglanje vileda 39,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
5: Bet Radio.
2: Sviramo dalje. Veliki pozdrav za društvo kod Hajrudina u garaži u Vražićima. Miligrani Halid Vešnić Sejda.

Dražića. Idemo malo sjeverni. Lidenbruk. Mira nam se javlja, specijalno za suprugu Almiru. Pozdrav za Bađane i svastike, naravno, za Pezu. Slušamo Šerif.

0: biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 5. do 7. 6. Paradajz roze 1,99. Svinska plečka bez kosti 6,99. Pita filosofi 550 grama. Više vrsta 5,99. Troslojni toalet papir Deluxe Care Volume 16 rolni. Plati 30% manje 6,99. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
2: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 424 777.
3: Dobrodošli u hotel i restoran Modriča, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modriča, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modriča, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
4: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
5: A dobro, što se ne raskladiš?
4: Sa čime? S ovim ventilatorom?
5: A nisi ti čula za Andres Electronics?
4: Andres, ko?
6: Ma Andres Electronics Bona, klime i kompletan materijal za montažu klima, Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
4: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
6: Gradačac, na autobuskoj stanici, a možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući,
4: ljeti i zimi.
7: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Bet Radio.
8: Kako smo dobili poruku, pozdrav svim betovcima. Ako može, pjesma Kćeri moja, ali da li

0: sponzor. SMS Ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
1: Mjesto dobre kupovine. Deluxe Europrofi Gradačac. Sponzor frekvencije 99,9 MHz.
2: Mama, donesi mi ono moje.
3: Vrijeme je za večernji program.
4: Opa!
5: Večernji program.
6: Amiđa, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amiđa.
7: Dobra muzika, super zabava.
8: Ovo je za Rubiku, još vjero, ne moraš.
5: Svake večeri na talasima Bet Radija.
6: Pa nemoj to radit, Amiđa.
5: Ko preživi, pričat će.
6: Amiđa, već šta si mi radi. Vidim vas šta si mi radi. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
9: Put me zove, snjegovi su oko opinjeli.
3: Večernji program.
9: Ništa do vreme promenilo nije.
3: Večernji program.
9: Igra sa sreća moja, ili tebe ili tu.
3: Večernji program.
10: Budimo srećni dugo, da ne bude nikad kraj.
7: Večernji program na talasima Bet Radija.
5: Do zore.
11: Baro, zabranjujem ti upodne rečenice.
7: Ko preživi, pričat će.
12: 20 sati, 300 minute, dragi prijatelji. Kao što džingl kaže. Večernji program. Dobrodošli sa svima vama. Od ovog trenutka nemamo više obaveze, maske, reklama, bilo čega slično. U nastavku samo vaše muzičke želje. Čestitke, pozdravi. I spremanje atmosfere za 21 sat. Igramo, igramo večeras. Kako smo saznali od 21 sat. Dobili smo zaista dosta slika u St. Louisu kako se sprema ekipa. Sve u bojama Bosne i Hercegovine. Zaigralo se i kolo, to ste morali negdje da nađete. Navijači će zaista u velikom broju bodriti zmajeve u ovoj posljednjoj prijateljskoj utakmici protiv Paname, ako se ko pita protiv koga igramo, u St. Louisu. Atmosfera od ranog jutra je na elektrisa. Budući da je utakmica zakazana u 14 sati po lokalnom vremenu, kod nas 21 sat, već od samog jutra ulice St. Louisa su preplavile zastave naše države. Brojni navijači u dresovima, u kafićima je bilo i veselja i pjesme. Nikad ne bi rekli da je Amerika u pitanju, jer zaista u jednom trenutku zaigralo se i narodno kolo koje je privuklo najviše pažnje među okupljenim navijačima, ali i lokalnom stanovništvu. Zamislite, park, naši ljudi igraju kolo, Amerikanci onako gledaju. Htjeli bi da zaigraju, ali ne znaju. To su vam oni Amerikanci, naši Amerikanci, što sjede onako po svadbama kad ne zna se da se igra. Dobro, očekuje se da će biti oko 20.000 naših navijača koji će podržati zmajeve u generalnoj probi. Već od sutra naša ekspedicija će se okrenuti Torontu, gdje 12. juna otvaramo svjetsko prvenstvo duelom protiv domaćina.

Tražili ste živu verziju. Više, puno pozdrava od Pejze. Pozdrav za večernju ekipu Bet Radija. Pozdrav idi za naše društvo pod Bajtom. Spremni za navijanje. U drugim prostorijama, molim lijepo. Očekujemo i slike.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Pozdrav dežurnoj ekipi, pozdrav našim gostima u Videndruku. Da li su prešli u druge prostorije, ne zna se. Da li se sprema za utakmicu od 9? Puno pozdrava od Mire.
2: Sa njim prođeš pored mene, sa osmehom lažni, žene zaljubljene.
1: Ničko i ekipa iz Videndruka.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Pozdrav za sve Betovce, za sve slušalce, za studio i Andris Electronic. Poseban pozdrav za montere solarnih panela, Leuchtheim Koblenz. Pozdrav od Ibrahima.

volazate. Treća utakmica. Svi su spremni. Počeo od Videnbruka koji je poželio ovu pjesmu. Pozdrav za sve koji su uz Bosnu večeras. Dobili smo i slike. Svaka čast. Nazdravite i za nas.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Puno pozdrava za Dajđu. Od Senada stižu pozdravi. Ako može, šta će mi pjevačice? Slušamo Janu.

0: Vrijeme za narednu pjesmu i SMS.
1: Veliki pozdrav za trojicu bađa u Videnbruku. Do utakmice ovako. Sina nam pjeva, jedna od najljepših pjesama.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Pozdrav stiže za Betace. Može Zorica, kada bi me pitali. Pozdrav od društva sa vikendice.

0: pozdrav i stižu iz Špionice.
1: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
0: Naredne pjesme i SMS, ako može, Elma Sinanović. Pjesma Kažu mi ljubavi.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Puno pozdrava za Bet. Još jedna vaša muzička želja, ako može, Breskvica, Peđa Jovanović i pjesma Nemoguća ljubav.

ako niste u prilici da pratite utakmicu Panama, Bosna i Hercegovina, 19. minuta i dalje 0-0. Bilo je par prilika, sviđa nam se kako igraju, kako kontrolišu igru i loptu. Sasvim je malo u posjedu Panama.

35 minuta. Utakmica Bosna i Hercegovina, Panama 1-0. Katić, pogodak.

0: ovo vrijeme.
1: Ovo vrijeme je upravo u ovom trenutku. Panama je uspjela preko Ramosa da izjednači na 1-1. Ali oni čim treba da budemo zadovoljni jeste zaista borbenost. I snalažljivost i kontrola lopte i pasovi. Zaista su pokazali u ovih prvih 45 minuta

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Imamo i par muzičkih želja. Veliki pozdrav za nas dvije jetrve, pozdrav za komšinicu. Slušamo Ljubu Lukića, Žena u crnu.

0: Vrijeme za narednu pjesmu i SMS.
1: I narednu pjesmu slušamo samo za dvije jetrve i za komšinicu. Božo Morotović, žena bogataša.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Redovne pjesme biraju. Pozdrav za dvije jetrve i za komšinicu. Sanja Malić sam pjeva, otkud ti?

0: Vrijeme za narednu pjesmu i SMS.
1: Narednu pjesmu i SMS samo za nas dvije, jetrve i za komšinicu. Ako može kolaps band, garantujem ja za ovu malu. Prelijepa pjesma.
2: Garantujem ja za ovu malu.
1: Veliki pozdrav za dvije jetrve i komšinicu.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Samo za dvije jetrve i za komšinicu. Emir Brunčić.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Narednu pjesmu i SMS samo za dvije jetrve i za komšinicu. Maja nam pjeva.

0: Završena utakmica između Bosne i Hercegovine i Panave. Jedan jedan na kraju.
1: A taj prozor dobro zna.
0: Definitivno pokazali su borbenost, organizovanost u igri. Panama nije ni malo lagan tim. I ono čega smo uvijek smo skloni tome da sudije nam definitivno ne gledaju nas istim očima. Tako ćemo da kažem. Tebi su laptiri u grudima. Nastavljamo dalje sa večernjim programom, jednim dijelom i noćnim. Na talasima Bet Radija. Već su počele da pristižu poruke. Krećemo brzo.

0: Bet Radija.
1: SMS Bet Radija.
2: SMS.
0: SMS.
3: SMS.
1: Bet Radija.
4: 091-510-1010. 091-710-104. SMS Bet Radija.
5: SMS Bet Radija. Mire je s nama, Edinburgh naravno. Veliki pozdrav za drugu smjenu Bet Radija, za sve slušaoce, poseban pozdrav za bađane i svastike i naše podmlatke u Videnbruku. Milanče nam pjeva.

0: samo tebi.
1: I Lanče nam pjeva. Veliki pozdrav za drugu smjenu Bet Radija, za sve slušalce, za Betovce. Poseban pozdrav za Bađane i svastike i naše podmlatke u Videnbruku. Odmirajte.

0: Selam aleikum. Dobar večer. I neka je
1: Rijeko Bosno
0: mir s vama.
1: Veliki pozdrav za drugu smjenu Betradije, za sve slušalce. Poseban pozdrav za Bađane, za svastike, za podmladak u Videnbruku. Odmirite.

0: ukucate bet. Napravite razmak. Zatim čestitajte.
1: Happy birthday!
0: Pozdravite.
2: Zdravo, zdravo!
0: Poručite.
3: Povrećaj pare kad fino kaže.
0: Ne zaboravite muzičku želju. Sve to pošaljite na 091 910 106.
4: SMS Bet Radija.
5: SMS Bet Radija. Veliki pozdrav za drugu smjenu Bet Radija, za sve slušalce. Poseban pozdrav za Bađane, za svastike, za naš podmladak.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Veliki pozdrav za sve slušalce kolektivu Bet Radija Selvi našoj, a poseban pozdrav drugu Damiru od naše Disco Dise.

0: vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Stiže nam i Baja. Veliki pozdrav za Jetrvu, za komšinicu. Slušamo Noćni taksi.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Veliki pozdrav za drugu smjenu Bet Radija, za sve slušalce, poseban pozdrav za Bađane, Svastike, za naš podmladak u Videnbruku, od Mireta. Sinan Sakić na tema.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Veliki pozdrav za dvije jetrve i za komšinicu. Vesna Zvijana sam pjevao.

Jasna Zmijanac zabija jetrve za komšinicu. Sviramo dalje. Veliki pozdrav za drugu smjenu Bet Radija, za sve slušalce. Poseban pozdrav za Bađanu, svastike, za naš podmladak u Videnbruku. Od Mireta.

0: Vrijeme za narednu pjesmu i SMS.
1: Puno pozdrav stiže od naše Disco Dise. Samo za Disco Disu slušamo Zoranu Mićanović. Pozdrav svim slušalcima.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Ja se Bosni spremam. Veliki pozdrav za drugu smjenu Bajt Radija, za sve slušalce, a poseban pozdrav za Bađane, Svastike i za naš podmladak u Videnbruku. Odmirite!

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Puno pozdrava od naše Disco Dise. Pozdrav Bet Radio slušalcima, pozdrav drugu Damiru.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Veliki pozdrav za dvije jetrve i za komšinicu. Mile Kitić nam pjeva Kad tad.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Djevojka preko puta. Mita Mirić, samo za veselu ekipu iz

0: vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Mile Kitić, Vuk Samotnjak. Samo za veselu ekipu iz Opatije.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Veliki, veliki pozdrav za veselu ekipu i za Patinu.

200 zjana, 100 života, svaka čast na ovoj noci. Narodna, Nada Topčagić, zovem te, zovem. Puno pozdrava za veselu ekipu iz Opatije.

0: koji najviše volite.
1: Radio Bet Bradačac.
2: 1:58. Dragi prijatelji, poštovani slušalci, stigli smo i do samog kraja ovog noćnog programa. Makar kada je priča u pitanju, ali kada je dobra muzika u pitanju, definitivno nismo stali. Sa nama i dalje, uvijek raspoložena, uvijek inspirativna ekipa, vesela ekipa iz Opatije. I večera su se pokazali zaista. Ostalo nam je još nekoliko pjesama za njih. Pjesma koja nam se i tekako dopala po njihovom izboru, Nina Vlajković, orkestar Borka Radivojevića, pjesma od Vide Pavlović, stara dobra pjesma, Dok je mene, dok je pjesme, samo za veselu ekipu iz Opatije ćemo slušati. Također Sitni sati, Šerifa Konjevića, Srce od pancira od Jane. To mi nije trebalo od Doni. 9 ljeta, Šike znam pjeva. Milo moje, Saša Matić, samo za veselu ekipu iz Opatije, kao i Dejan Matić, Tople noći, vreli dani, Dodir neba, Baja naravno. I za kraj, moramo da prenesemo njihove pozdrave. Hvala dežurnoj ekipi Bet Radija, laku noć svima koji idu na spavanje, mirne i lijepe snove od vesele ekipe iz Opatije. Mi vama želimo mirne, lijepe snove, naspavajte se i odmorite. Ali kad poslušate ovih 10 pjesama još koji su nam ostale, naravno, veliki pozdrav svima vama koji nas slušate u ovom trenutku. Mi se ponovo družimo u jutarnjem programu od 7 sati. I kao što uvijek kažemo, ostanite zdravi, čili, veseli, pomalo debeli. Slušajte Bet Radija.